0: ہوگا جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں۔ شکریہ۔
1: Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Sizlərni və əziz ailə əzalarını süyümlü Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalamın mübarək tuğulğan gün xatırlaş münasibəti bilən ötküzüldüğən Avstraliya Köp Mədəniyyətlik Məvlid Paliti 2026-cı yılığa səmimilik bilən təklif qılmış. Bu mübarək paliyyət 2026-cı yılı 6 sentyabr yekşembe günü ötküzüldü. Zal işikleri üçtünkin saat 3'te açıldı. Faaliyet resmi halda üçtünkin saat 4'te başlandı. Faaliyet oranı Vietnam Leisure Center 90A Memorial Avenue Liverpool. Sizlerden kıymetli katnışınlar biz üçün zor şeref. Şundakla aile tavabıdanlar ve dost buradarlarınlarının mu bu mübarek şığılışka teklif kılışınlarını samimi ümit kılımız. Katmışılgan kıyırındaşlarımızın aldın tızımıltışını sorayımız. Tızımıltış üçürü teklifnamede görüstülgen olunuş arkalık emelge aşırıldı. Allah Teala hemimizin bu mübarek şığılışta cem buluşka nisip kısın. Əməllərimizi qəbul edib, ümmət arasındakı mihr, muhabbət və ittifaqlığını təxmin müstəhkəm qısın. Amin. Məvlid mübarək.